tour mec yor sama tour deug moy ki liguey bank rabbi demul ken may ko loxo na rapper bu juk rek ne ma fi tek sama tank dem le liguey te baye ego trip tok sa galaba ñu le photo sa slip nek tapette pare ñodi gangsta fi mosu fi deug ben rapper reyna nit.